Ah voilà, Arsène Kabisa, Sansan Kabisa, kwa nume tutia tumukale ka chou chou chou. Najua inje kabisa, kajua kamekwa vizuri sana. Jowa nasema, mwile jua, asi vichekesho, vichekesho, vimefika, vichekesho. Alo tucheke, na ele macheko ni dawa, macheko ni dawa. Mkwa mejuliza tena, ah, lewa tena uta cheka. Basi akuya ba master deja biko musidio tu musikilize, mutege tu masikio macheko ile asante.